0: sagt takk for praten og gratulerer igjen fra radioen med Kulturpris og velfortjent og heder på alle måter. Du likte ikke å ta imot det, men jeg så du var jo kledd I dress og greier, så det var jo staslig ikke verden.
1: Han var ledd.
0: Han var innledd for anledningen.
1: Ja da.

0: kan, som jeg heldigvis i stand til å gjøre fortsatt. Det jo et større apparat å reise med og en dyrere konsert, men det husker jeg som veldig morsomt.
1: Vil du sende en hilsning til 30-årsjubilanten?
0: Ja, det vil jeg virkelig. Gratulere, det er helt fantastisk. Jeg var som sagt i Nord-Østerdalen og traff musikere, og alle snakker jo om Hemnes jazz. Mm. Og det at dere har Jernvaren, som jo er, det er ikke mange jazzklubber i Norge. Jeg tror kanskje ikke jeg klarer å komme på noen andre hvor man rett og slett har bygd, hvor jazzklubben har laget et eget lokale som er for musikk, 100%.
1: Men skal vi skal huske på også at Helgeland, så nær sagt, samvirkelaget var jo veldig velvillig og positiv.
0: Mm.
1: Ja. Og så er det jo kommet den scenen som er i bakken imellom hotellet som var... Og,
0: ja, det var jo også en flott... Det er 2 år siden vi var der.
1: Ja.
0: Jeg husker instrumentene mine kom jo ikke, men det var jo... Jeg fikk jo låne gitarer, da, fordi...
1: Ja.
0: Det gikk ikke så bra med overflytningen fra SAS-maskinen til Widerøe og Værnes utenfor Trondheim, så
1: ja.
0: Instrumentene manglet, men vi hadde det så fint på den konserten der, ja, det er helt tydelig.
1: Da skal ikke jeg forstyrre deg en ettermiddag, Knut, med deg, men bare takk for mange flotte stunder, og velkommen tilbake igjen til Hemnes.
0: Vi gleder oss. Lykke til videre, og gratulerer med 30 år.

0: Ja, god kveld igjen. Nå den 21. juli. Det jo snart slutt på sommeren, Per. Tiden ikke fort å gå.
1: Det går fort.
0: Men Radio Korgen, de går tilbake i tid, og vi skal høre på flere flotte gamle innslag ifra sendingene våre. Så det første nå i dag, den 21. skal vi få høre om en Svalbardfarer, han Svein Harald Brennmo. Det var laget i 1999.
1: Så skal vi i gang med et lite hakk opp til 2000. Da skauta en Leif Målvatten ei gaupe i Lerskardalen. Og det jo selvfølgelig en begivenhet som ble lagt merke til i Radio Korgen. Vi får høre om den episoden.
0: Så skal vi få høre hun Lisbeth Buskli, flott sanger ifra Korgen. Da skal vi få høre hun skal synge åt oss. En hvilken sang, det får vi høre.
1: Og det ikke så mange år tilbake, faktisk bare en 2-3 år, så var det hun Johanna Bryggfjell. Hun jo fra Bryggfjelldalen, bor i Oslo, driver nå med veldig aktiv kunst, og hun har logget en interessant portrett av han Putin. Men alle streker ser ut som en penis.
0: Og det jo Lisbeth Neler som har tatt en prat med henne.
1: Det var det.
0: Så skal vi ta en ferjetur over Røssåga. Det jeg spent på, hva det blir slags tur.
1: Og til slutt i kveld, da skal vi få høre en Arvid Kongsli i et intervju fra 1998, en Tormod Berg mellom annet, ha et prat med han om Bleikvassli-samfunnet.

0: Da har vi han Arvid Martinsen på telefon. Og god dag, Arvid.
1: God dag, god dag.
0: Ja, og...
1: Hyggelig å høre, skjønner jeg.
0: Ja, det, for jeg får en uendelig håp. Har du ikke noe... Vi har ikke noe vi har oppgjort, hvertfall.
1: Ikke så, jeg vet jo, men nå jeg jo en jævlig glømsk, og det sikkert du
0: også. Ja, du må ikke glemme bort at du skylder meg 200 kroner, men det var han du sa.
1: Å, faen, så det ok.
0: Arvid Martinsen, du var tilrettelegger for Hemnes Jazz og Blues Festival, som den heter i 96. Og ja. Du var med og kom få styre på føtten et par år før den tid. Og ja. Du var en av absolutte initiativtakere og arrangører og musiker og spesielt mye godt rundt ungdom i alle de her ja. Årene her. Hva er så faktisk til å vise en sånn interesse for et fremmed element i Hemnes som da i Poff i 95 for eksempel?
1: Nei, det var jo da at jeg var jo nyss kommet til Korgen, sant, og så har jeg bestandig hatt sansen for Hemnes, for det var en del musikere som kom der i før, men den er frik.
0: Ja.
1: Og jeg snakket med Torleif i den tiden, så det var sånn, for i Morsen så spørte vi ikke egne låtene vi gikk for gymnasiet den tiden. Der.
0: Nei.
1: Det var bare påbelåta.
0: Ja.
1: For Hemnes så laget de egne låter.
0: Det var helt utrolig.
1: Og så spørte jeg jo han Igor, hva var sånn at dere begynte å spille egne låter?
0: Ja.
1: Jo, de hadde jo en gitarristen som nå forlåtte oss, kan hete han.
0: Oddbjørn.
1: Joseth, ja.
0: Ja.
1: Og så lærte jeg 2-3 grep. Og så sa han til de at, du må ikke fære hjem, og så må dere lage en melodi på de her grepene.
0: Ja.
1: Det gjorde jeg. Og da var den der barrieren med å lage egen musikk brutt.
0: Ja.
1: Dere tar han Joseth.
0: Ja.
1: Så da begynte de med det, og jeg... Jeg traff jo han og du hånd, og det er folkene gjennom egen ravne, og
0: ja.
1: Jeg hadde fått forhold til Hemnes, og så, ja, så var det jo snakk om denne jazzklubben, og så satte vi i gang med sånne jam-session,
0: ja.
1: Som vi fikk musikeren med på,
0: ja.
1: Men det var ingen som tok ut lønn,
0: nei.
1: Det er ikke rett i kassen på klubben.
0: Ja.
1: For var det ikke sånn at klubben var... Donna året før man begynte med
0: Jo da.
1: Ja. Så det var jo å få penger i kassen og sånne ting, og det ble det jo. Det var jo en, sånn, det ble en tradisjon på noe i første årene der.
0: Stemmer det.
1: Andre hver helg.
0: Stemmer det.
1: Og folk kom jo og betalte billetter, det er ikke rett i kassen på.
0: Ja da.
1: Så...
0: Jeg sa til han Magnar en dag vi satt der og filosoferte litt, så sa jeg det at er storband på Helgeland og storband i Norden, var det egentlig revitalisert med han Arvid Martinsen, både med ungdomsstorband og Hemnes storband del 1?
1: Ja, da, altså, så jeg ble jo leder i Hemnes storband, og da hadde vi tradisjonen at vi åpnet Hemnes oss i Kjelko.
0: Ja.
1: Første konserten, og da... Blant annet så ble det en tradisjon med bestillingsverk. Blant
0: ja.
1: Annet så hadde jo Børge Pettersen Øverleir som skrev et bestillingsverk til storbandet.
0: Og ikke glem han godeste Lillebjerke.
1: Ja, Lillebjerke også var inkludert i
0: ja.
1: Det der.
0: Ja.
1: Så det var jo en veldig fin tradisjon, men så sluttet nå jeg etter hvert. Og... Så, men jeg har jo fått den der... Jeg er jo æresmedlem.
0: Ja, det er ikke til å tro.
1: Jeg har jo gratis for alle arrangementer. Jeg har jo spilt det med mange ganger, men med egne band. Da.
0: Ja, ja.
1: Og så hadde jeg jo søkt jo penger til oss for å starte Helgeland ungdomsforband, og de hadde jo debut på
0: Hellesparken. Ja, ja.
1: Og så var jeg ferdig til Morsen og spille der. Og det som var artig da, det var jo at det var jo folk fra hele Helgeland som var med ungdommer som var, ikke har spilt sånn musikk før, men de var flinke å spille.
0: Ja, ja.
1: Så, og det artige var jo at han Raymond Enoksen, som er en av de mest brukte filmkomponisterne i Norge i dag, han ja. Ble med
0: ja.
1: Og han gikk første året på gymnasiet, jeg husker ikke helt det, men det var sånn at jeg kjenner faen jævlig godt og jeg kjente han Raymond også, så det var jo hentet han i Morsen 14 til så hadde jeg en blus, målblus som jeg gikk med, forholdsvis enkle akkorder, så spørte han, har ikke du lyst til å improvisere? Så svarer jeg jo henne, men det har jeg aldri gjort.
0: Nei.
1: Det er jo noe ting. Og så gjorde han det. Ja. Spalte jo korrunde etter den andre, sånn at folk aldri farlig, han holdt jo helt inne.
0: Ja.
1: Og først så sluttet han jo på gymnasiet selvfølgelig, og så for på musikkhøyskolen og studerte, og nå han jo en fritert, det var den filmkomponisten i Norge som var master i hans.
0: Ja.
1: Alt fra Monsen-filmen til alt mulig rart.
0: Ja, det er helt sikkert. Du, Arvid, for å holde litt på det her med Hemnes Storband, det var jo en institusjon i flerfoldige år, og nå er han kommet på nytt igjen uten at du er så veldig engasjert.
1: Ja, nei, jeg jo begynner mann på, det jo bare samme år igjen til 80 år, så jeg troppet ned og bare holdt på med mine egne ting.
0: Ja, da har jeg fått feil opplysning, jeg trodde du var 80, så han sa.
1: Ja, jeg kan godt kjenne til det, men jeg har ikke fått av mann.
0: Nei, det sant.
1: Nei, altså, jeg skriver jo, jeg har jo blant annet skrevet et stort kirkemusikkverk, nå, som ja. Har ført under, Olsen var 150 år, og, så jeg jo veldig opptatt av det å skrive musikk, og
0: ja, men det er jo fantastisk.
1: Band og alt mulig, ja. Så det er det jeg holder på med. Så har jeg jo en altsangduo som
0: ja.
1: Reiser bort på Helgeland. Ja, ja. Til Harstad og konsert. Så jeg holder jo på, men ikke med... Nei, jeg har liksom lyst til å drive enda mer med mine egne ting.
0: Ja, så. Ja. Hvis du skulle få en oppgave som jeg spør deg om, hva du har... Så nær sagt mest imponert over rundt Hemnes jazz, hva det er for noe av det?
1: Nei, det må jeg jo si, det er jo det der nye prosjektet de har nå med det storbandet som spalt i fjor, som også er tatt opp i år.
0: Ja.
1: Og de hyrer inn en Børge, en saksjonist fra Oslo, som er de mest brukte, både arrangører og jazzmusikere, og så inviterer de jazzmusikere som det er ikke nødvendigvis tufft, men det er ikke det som er poenget, men folk som har drevet med denne musikken, som bor andre plasser. Og sånn Tom Brennmo, som spart i Storbanen i Trondheim i alle år. Og,
0: ja,
1: og laget et med sånn semi-proft Storbanen, kan vi si. Det var jo en utrolig bra konsert de hadde i fjor. Og. Jeg synes det er jo veldig bra.
0: Ja.
1: Og så er det jo, for eksempel årets program, synes jo er helt fantastisk bra. Blant annet, altså, jeg hyrer den danske funk-trio som jeg har hørt på i 10 år.
0: Ja. Yeah.
1: Som endelig kommer hit. Jeg har jo foreslått, jeg bruker jo å sende ting til Magnar.
0: Ja.
1: Yeah. Til andre festivaler i Norge. Når jeg legger ut ting på Facebook.
0: Ja. Yeah.
1: Dette må jo være mat for festivaler.
0: Ja. Yeah.
1: Og jeg har jo sagt til han, til alle sammen, at dere trenger ikke se at det er som foreslått. Det er ikke det som kommer. Nei, nei. Hun vet ikke om det skjer. Bare ta ganger... Bare ta skryt av meg som kan hyre det.
0: Yeah.
1: Ja. Det er bare en spøk. Jeg kjenner det.
0: Ja da.
1: Nei, og så synes jeg det er jævlig trivelig å fære på Hemnes jazz. For folk de går dit på grunn av musikken.
0: Ja.
1: Og så den tiden det var blues nede i kjelleren der på områdshandlet. Da var det en del ful. Blues tiltrekker ful av en årsak. Jeg vet ikke hva jeg føler.
0: Nei.
1: Men... siden da, så er det bare folk som kommer dit for å høre på musikk. Det nyttes jo alkohol, men det er ikke noe fyll.
0: Nei.
1: Men jeg synes det er så bra.
0: Ja, det er helt sant, Magnar.
1: Det er mottatning for båt- og fjordfestival.
0: Det er helt sikkert.
1: Som driver en helt annen ting.
0: Men nå gjør det, ja.
1: Nei, jeg synes det er veldig bra, og så er jeg jo imponert over de folkene som bruker fritiden sitt til å holde på med.
0: Ja da.
1: Så det er alltid hyggelig å komme til Hemnes. Det er stort trives med Hemnes.
0: Det er jo mye godt derfor vi lagde det programmet om 30 år, Hemnes jazz.
1: Ja, ok, ja. Det var ikke hyggelig det.
0: Ja, da.
1: Nei, da, jeg har jævlig sansen for det. Det arbeidet jeg har gjort i alle år. De har jo fått priser i Støkk og Kala. Magnar har jo vært en banebryter og vært
0: absolutt.
1: En internasjonal kontakt.
0: Absolutt.
1: Så det er jo veldig bra. Og... Ja, festivalen fikk vel pris i 2017 som Norges mest trevende.
0: Ja da.
1: Opp med jazzkrivel, så det er jo...
0: Ja.
1: Folk står jo i kø om å spille det.
0: Ja. Heldigvis.
1: Ja.
0: Arvid, da skal ikke jeg forstyrre deg mer og sier takk for praten og rett og slett fortsatt god sommer.
1: I like måte, så ses vi på Hemnes jazz.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.

0: Ja, god kveld igjen. Nå den 21. juli. Det jo snart slutt på sommeren, Per. Tiden ikke fort å gå.
1: Det går fort.
0: Men Radio Korgen, de går tilbake i tid, og vi skal høre på flere flotte gamle innslag ifra sendingene våre. Så det første nå i dag, den 21. skal vi få høre om en Svalbardfarer, han Svein Harald Brennmo. Det var laget i 1999.
1: Så skal vi i gang med et lite hakk opp til 2000. Da skauta en Leif Målvatten ei gaupe i Lerskardalen. Og det er jo selvfølgelig en begivenhet som ble lagt merke til i Radio Korgen. Vi får høre om den episoden.
0: Så skal vi få høre hun Lisbeth Buskli, flott sanger ifra Korgen. Da skal vi få høre hun skal sønge åt oss. En hvilken sang, det får vi høre.
1: Og det er ikke så mange år tilbake, faktisk bare en 2-3 år, så var det hun Johanna Bryggfjell. Hun er jo fra Bryggfjelldalen, bor i Oslo, driver nå med veldig aktiv kunst, og hun har logget en interessant portrett av han Putin. Men alle streker ser ut som en penis.
0: Og det då Lisbeth Neler som har tatt en prat med henne.
1: Det var det.
0: Så skal vi ta en ferjetur over Røssåga. Det jeg spent på, hva det blir slags tur.
1: Og til slutt i kveld, da skal vi få høre Arvid Kongsli i et intervju fra 1998, en Tormod Berg mellom annet, ha et prat med han om Bleikvassli-samfunnet.

0: Ja, god kveld igjen. Nå den 21. juli. Det jo snart slutt på sommeren, Per. Tiden ikke fort å gå.
1: Det går fort.
0: Men Radio Korgen, de går tilbake I tid, og vi skal høre på flere flotte gamle innslag fra sendingene våre. Så det første nå I dag, den 21. skal vi få høre om en Svalbardfarer, han Svein Harald Brennmo. Det var laget I 1999.
1: Så skal vi I gang et lite hakk opp til 2000. Da skauta en Leif Målvatten ei gaupe I Lerskardalen. Og det jo selvfølgelig en begivenhet som ble lagt merke til I Radio Korgen. Vi får høre om den episoden.
0: Så skal vi få høre hun Lisbeth Buskli, flott sanger fra Korgen. Da skal vi få høre hun skal sønge åt oss. Hvilken sang det får vi høre.
1: Og det ikke så mange år tilbake, faktisk bare en 2-3 år, så var det hun Johanna Bryggfjell. Hun jo fra Bryggfjelldalen, bor I Oslo, driver nå med veldig aktiv kunst, og hun har logget en interessant portrett av han Putin. Men alle streker ser ut som en penis.
0: Og det jo Lisbeth Neler som har tatt en prat med hun.
1: Det var det.
0: Så skal vi ta en ferjetur over Røssåga. Det jeg spent på, hva det blir slags tur.
1: Og til slutt I kveld, da skal vi få høre en Arvid Kongsli I et intervju fra 1998, en Tormod Berg mellom andre, ha et prat med han om Bleikvassli-samfunnet.

0: Ja, god kveld igjen. Nå den 21. juli. Det jo snart slutt på sommeren, Per. Tiden ikke fort å gå.
1: Det går fort.
0: Men Radio Korgen, de går tilbake i tid, og vi skal høre på flere flotte gamle innslag ifra sendingene våre. Så det første nå i dag, den 21. skal vi få høre om en Svalbardfarer, han Svein Harald Brennmo. Det var laget i 1999.
1: Ja. Så skal vi i gang et lite hakk opp til 2000. Da skauta en Leif Målvatten ei gaupe i Lerskardalen. Og det jo selvfølgelig en begivenhet som ble lagt merke til i Radio Korgen. Vi får høre om den episoden.
0: Så skal vi få høre om Lisbeth Buskli, flott sanger fra Korgen. Da skal vi få høre hun skal synge til oss. En, hvilken sang, det får vi høre.
1: Og det er ikke så mange år tilbake, faktisk bare en 2-3 år, så var det hun Johanna Bryggfjell. Hun jo fra Bryggfjelldalen, bor i Oslo, driver nå med veldig aktiv kunst, og hun har logget en interessant portrett av han Putin. Men alle streker ser ut som en penis.
0: Og det då Lisbeth Neler som har tatt en prat med ho.
1: Det var det.
0: Så skal vi ta en ferjetur over Røssåga. Det jeg spent på, hva det blir slags tur.
1: Og til slutt i kveld, da skal vi få høre Arvid Kongsli i et intervju fra 1998 av en Tormod Berg mellom andre. Ha et prat med han om Bleikvassli-samfunnet.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Stran, på bygdehuset, nest i Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hørte nettopp varme opp litt, de er klar til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede som venter på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spillet nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rongdrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet, da, Walter Soli, som fra Drevja, og så har vi en Thor Hauknes, som spiller trekspill, og opprinnelig i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det litt undervisning og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så.
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe, og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjonen er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlenge sånn. Men ellers så har jeg noen foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge sider, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenner i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i 18. århundre, det. Ja, det er jeg tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de skjer inn utom kjøkkenet, vet du.
0: Ja, det er det. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, lager de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig og noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en liten hunder inn, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er det helt klart. Hvertfall det er Drevjepolsen, han er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk? Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susnorsk tradisjon, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vefsen tradisjon. Så har du jo Bardu og Målser, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er en sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, sånn sett. Men jeg tror det har drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at Ja, spredt. Jeg vet du sa spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da. Ja, nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke. Nei, det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
4: Jeg kommer ikke på noe. Vi har ikke om det der. Vi var så snart og fikk hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er jo vi har en pols etter Nils Rongdrygg som fikk navn når vi spillet opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, og och förlange ägg där. Ja. Och då smorde han i sig 12 råägg för han var förnöjd. Och då fann vi ut att vi skulle kalla det Paulsen efter han för råtassen. Uppkalla efter både han och äggen.
4: Hur kan du vara han hittill på den här turnén?
1: Vi var i Sandnessjön och Susnaren och Morsjön.
4: Och tillströmningen har varit stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalande i Sandnessjön. Ja. Så det var det trasigt att spela. Men när vi kom till Susnaren så var det väl över 50 stycken där. Och det var ju gott uppmöte. Och i Morsjön så var det över 100. Så det var nog helt packat där på kulturverkstedet.
4: Och det ser ju loven ut hittills.
1: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jo godt. Ja.
4: Hvor sånn han videre?
1: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over ut.
4: Mm. Vi får bare ønske å klakke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
1: Ja, takk skal du ha.